Durup chupdung lukyu tu. Anay danda durup chupane chupdung paro la kyoen donbe longa dungi tsamchi ki lukyu den dos. Ta guga gerob de danda ngancu chunggu ki ngome ki lukyu na ang chana chunggu ngome ki chobe ki duzu. Ta danda ngancu gyagay na lo chana pu lo se adi. Chobe duzu na lo chana guga gerob de danda pato lukyu ringshi u chay ki chobe chikri dos. Kyoen donbe lo dungi tsamchi de do. Anay danda guga gerob de ngancu pego lukyu na lo chana ngame ki chonggir chi chay ki dreji ki ins. Di na lo la longa dungi debe na lo kyoen donbe gebo lūjū kī tīp tīr kāshē nālā gyabu chūpdīng yūs. Kāshē kī nālā lā nīshū tāpdīng chūng yūs, o tīndrē shē sūtū. Ngā tsū gyabu chūjātān lō nē, nē tī ngō sū gyagob rīmbē kī zōnē rīng nē shūshā tī zē nālā tsū jē, nā tī nē jā jā tātā pātū sūng gyab jē tūs, rīng nē sūng gyab. Sūng gyab jē bē chūgō lā tāndā nē rē ngā tsū mī māng shū yī nā mī shībdhiyā ngābjī sāṁ yōnggī yōba. Tā mī nyōngshū lē nyāntār tā nīshū nē ngābjī pārū lūyōba. Tā kāntā ngāntō jēnā yārgē kī ndāwa ngāpa nē chūbē tūnchū pārū bēt yūgōr kī mī māngu shūbō dōs.

0: dōmdāng tōkwa nāng kōyā yī na tsāwa nī na yō mā rā, dī ngī nī kā rā sā na jīg lā jīg dō rā rā lā. Khōng kī pū yī pā yī ngō bō xiān dēng bā rā jū bē bē tē tā rā chā chū nē shū nē tā kā rāng rā. Ngō bō xiān yū dō tā nē ngō bō tā dī lē jū yō gō rā. Tā yī nē ngō bō tā dī ngōn jū tā jīn jū kī yī kī kāng tāng kāng kī tēng kī yō mē tī kō lā yā yī nā sēm shī tāng ngōn jī ngē bā tō chē kū kū yō rē rō lā tē yī nā bē nā ngā tō bē tī chā shā rā tā tā tā shē pū tū ngā tū tū ngō pō rā ngā tā ngā nā rū ngā ngō ngō mbā pō sā kā tā kā nā rū kō rā kō rū kō wā pō sā kā tā kā yā tā kā shē pū kū rā kū rū kū wā pō sā kā tā kā rā tā tā shē pū tū pā tū dupapo, ratata tsananda tsomma tsompapo, takana shingi ratata tatangu depa depapo, sakapta kaya de kyananda kyonga kyongwapo, sakapta kaya de kyananda kyopa kyopapo, satata tatananda tsomma tsompapo, takana shingi sasayang ala, sawapo, petitala ya chachuni shiba ina, ngō bō xiān lā tō bē, ngō bō tā yō bā dī ndū bā chē bā rē, rwa lā. Ngē tāndā, ngō bō tā sē jī gī bē xā bā dī gī cāng mā lō, khōng lā, ngō jū gī pū yī pā yī, ngō bō xiān tēng bā jū bā tī lā tō bē, ngō bō tā tēng bā jū bē xā bā xā tā rwa lā. Chē tā, ngō bō xiān lā tō bē, ngō bō tā yō bā dī bē tē tā gā tō nē ndū bā chē bā rē. Ngā bō tā nā chū bō tē tā jāng, ngā chū kī nū bē mā tēn bā rā, tā khār chē bā rā, jīn chū khō nē nū bē, ngā bō tā nā chū bō tī, bē tē tā tō nē rā tū tā ngā tū tū bā rā, rō lā. Chē tāng tī bē tē tā rā yā tē bā yī na, ngā chū kī tē yā mā rā, jīn chū kī yī kī khō nē nū bē, ngā bō tā tēn bā chū bā rā lā. Yā bē na, ngā tō khōng lā shā bē, ngā chū kī pū yī pā yī, ngā bō xiān tēn bā rā chū bā bē, bēnā pēwō kārā tā tāshib jū tū pāyā tā chā, pēwō tāshib jū tūngā tūng pāyā tā chā. Dabu lā yā chā sūni xie bēy nā, pūyī pāyī tī ngō bō xiān tēng bār jū bār wā lā. Tā wū nā, ngō bō tā xie nī tū tū bī yīn tā, ngō bō xiān yu nā, ngō bō tā tī lē jū yu gu gu yu ar wā lā. Tīn tē yī nē, ngō bō tā tī ngūn jū tāng jīn jū kī yī kī kāng tāng kāng kī tēng kī yu mē tāng. Yang na, qi da ngun ju tang jin ju ki yi ki kang tang kang ki ten ki yu me di, da nga zui ka di nang gu gu arsi na, sam lu tang gu gu yu ari, yi shi qi gu gu yu ari. O na nga zui, po wo ka ra da da shib ju du, du je tang, po wo da shib ju dung a dung, dung je shi, pe di nyi nyi ki, ngun bu da di, ngun bai kui che ba, se wai kui che ba yi na, ngun di nyi nyi ki, tu sum di din de rwa la, pāwā kārā tā tāshib jū tū, ngā kārā tā tāshib jū tū, pāwā kārā tā tāshib jū tū sā tū rwā lā. Tūng tāpū lā chācūni xieba yinā, pāwā tāshib jū tū ngā tū, ngā tāshib jū tū ngā tū, pāwā tāshib jū tū ngā tū, tāpū rwā lā. Tā yinā, xiān jī ngō bū tī kia yinā, tū sūm nā nē māng bē chāwā mīng tāng tō jē, sē jī kī tā chō gō bā tā, tā kū ngō bū tī kia tū sūm nā ngē, tāng tā wē chāwā mīng tāng tō jē, sē jī kī tā chō gō gō yō bē, dū lū khōng lā ngō tū xie bā nāng xīn, tā ngā tū ngō bū tā, sē hō chū bē, bē tā mā xā bā yinā, tū tāng tūng nī lī yā, tī tē chā wā rwā lā, ngō kā rā tā chā shib jū chū, chū wā bō, ngōn tāshib jū tūngā tūng, tūng wā bō, shiba dābō dūbā rūbā lā. Dī yī na, ngō bō dā sē wā rā chī kēn dī, dā khā tā sā na, ngū jū kī mū yī ā yī dī rūbā lā. Mū yī ā yī kī, dā rāng kī jū yī dī gyū bē mīng shī yī kī nāng lā. Gō bā, ngō bō dā xē nī kī nāng nē, ngō bō dā sē wā rā jū bē tūng dī, bē tī dā kī tuwa nē, ngō bā rā chē wā rūbā lā. Chē tāng ngē dūn dē ngō tū shūpa nāng xīn, ngō bū tā yu na ngō bū xiān lē jū yu gu gu zhē. Ngō bū xiān yu na ngō bū tā jāng lē jū yu gu gu zhē. Tā yī nē ngō bū tā xiān sō sō rwa lā, ngō jū kī yī kī kāng kī tēng kī yu mē. Yāng na jīn jū kī yī kī kāng tāng kāng kī tēng kī yu mē. Yāng na 원지기 이게 제다 강탄 강기 땡기 유명라 소바 당아도 가르치고 와서나 진내 삼노 당국이 와래 니네 27국이 와래 니네 마도 부이 퍼이기 뭐 시엔때 말 주베 베텐도 당 잔다 부이 퍼이기 베테다라 뜨베 뭐 다장 때말 주베 네바디 자원이네 요마래
1: 新建那么做公共商谈到前两次新新八天的平种龙井年轻列公配给龙井给龙井六七列前世列前地能平种六百千元给人七木瓦七零多吉拉年平原大锤日别过了七地南西月别新南月秀
0: 我不先点个月呢，我不打点不提样，普一普一个，咱的点不听的个，你把的要么的，点不就不样要的，俺的俺的学的普一普一个，我不先点个月那是完了，空都下边白天能行，点个月那我那我不打点不中年的普一普一的来读个，要么呢，地面边我就一个先打来读个，要么呢，记住个一个点个读个。 堂堂扛个这个玉米的一十七个人嘛多几个，铺一铺一个我不打，但不打个银子米就铺一铺一个，我不先点个呗，我不得要嘛的。现在一十七个我的，要必须进来讲话，我就个一个铁汤铁，我不打些你个点不点的，要的不是呢，要的。 别吃下，俺做该家生的个，别天天进来吃出你些不赢了。第一个给毛看到你家了呀，伊呢，我就个没人可以学过了。第二个伊呢，大红我不搞了，脚不包头不疼，先就我不搞了伊呢，脚脚是夹着，必须几个团呢，我就个没人可以给，是吧啦？今天我不打的，先呀，我不先点吧，要的，俺的俺爹学的。 你杨树那边去年几满章，是吧？俺做普一普一个，我不先点个月呢，我不打点嘛，就不的，我就个普一普一呗。要那我就一个先打的，要那我就看样没学不起来，今就可能那边点个月面了，说吧，其他个一碗汤，其他个生鲜，其他个一十七块的，开起不来学。
2: 广东哎，我的学员给南端听着你打，我就个普一普一，让个就有的就别明显一个那么啦。他拐把康熙个气都就明过了呀，伊那早晚破你爹堂先都进是送呗，我是点呗，拐把铁打了呀，伊那我对他这些学不赢。那我呢，我就个普一普一贴，我不当些你是一万，我不打三碗就不要了呗。 忙了要的呗，别着急下呢，看着看着下也要的是呢。那点地里的软了，破你爹堂先住起的西北提纲的六种七百小了，俺就挨把都看过一个，听他开起么子的，三不学不赢呢，我就个破一破一的，我不打，三二就把早晚的买不停的，买的要的。
0: 哎呢，牛肉的是小巧的，是吧啦？现在俺蹲的破你爹堂先住几十岁的，早起晚给拐把吃，你给我呢点把热食，学拐个工资也，他个让人是吧啦？我呢，我就个破一破一的，我不打三碗就白白的扛堂扛月的，白学的，什么人呢？下面俺就白着的学口学不赢呢，白呢？ 空气、白米芒的菜、喷酒啦，都是的。对俺个对得起，是吧啦？要么呢，别的啦，对俺俺个提不赢呢，对汤俺康熙了，加把一年七八包汤，连你特地给一碗钱要的，特地给一碗钱要的，特地给一碗钱要呢，才给他提不的，是吧啦？ 恰恰他爹不认，是吧啦？恰恰他爹不认呢，大仙堂恰恰连送给一碗鸡肉了呀，对不对？对他俺的推送家，他这是呢，手机上来，对俺对爹推送家手机来了，对俺俺爹推送家呢，手机来，接着对他俺的手机。 རང་ཅང་བལ ནེབེ གབལ སུགདི ཐ્વાને ངོབ དག་ཤེན ཐང ཆ་ཅི ལེསུ ཐུསུམལ སོགབ ཁང ཐང ཁང་ཡ མེསེ་ཝར ངེ ཐང་ད དེ ཤུའེ གི གེད དེ ཐུན་ད དེ ཁ་དེསན པེན ཕོ་ཝ སཏབ ད ཏན་ན དོ ཏེ ཐ ཏེ སེ་ཅི གི ཡིག་ཅི ཕོ་གེ ལོ་སུ ཐེ་ཡན ད་ཨོན དེ ཏེ དེ ཐུསུམནན ཐུ ཁང ཐང ཁང་རེབེ zhuk di tuwa ne ngobu dakshen tang cha ji le sum so kang tang kang se o ribe di se mi tu bari gyumze ka re se na tu sum ka lo po wo sa tab ta ta na ru tu ta tu si be zhuk ta karang zhuwa la wende tu yi ne re nga yi ne re tsang ma cha ji ta de ba ji yin zang dakshen so gi nam sha gi ji yu le ya yi na du bari zhuwa la ta ke di 对他我都不被提到给我不打线索谁鬼被吃了我不打线索是谁给你的家姐谁不要的我就被定义你了呀你呢打线索是谁给你的家姐我不打线索是谁为哭了的切不赢了别拿我把包对把包是对的呢我就不会陪你的我不打线你呢我不打电话就不玩了 呀,我家,对家,是对的呢,我一陪一的,我不打些你男的,我不先生我就不如了。接着,我就不陪一陪一,我不打些我就不的,早晚的没把听着也骂的,要的,弟弟的,按照破你爹堂先住七十七百七港的老中七百,学了,应急,明急, 天国也给哈将开启为同大家的我就给不一陪一让个主义的局面明晰一个那么了国宝机器就这个过了压抑呢我的学长他个小个人空的学呗男的呢没出呗男的卡进呢我了压抑呢我就给一个现代机器就被搞了压抑呢这个的弟弟的呢送的钱钱家就比个龙 林森巴巴南拉我的兄弟爷李森迪南拉我就给普一普一国巴机器主播写不来普一普一国巴我不当先你呢先生我就被过堂我不当先你的就住银子普一普一我不先点吧就不赢了提了对吧我不打的 其他店嘛就没过了呀呢三路肯定是当五个月没给过他大概能先给不一陪我不打先你呢我不打点吧就把这个咱们预知这个过了呀呢家就比个农村三百八那么我的书不赢你等七百那了呀呢我就一个那么然后就给的就把明细一个那么过把机器就把写不来我就给门呢卡到你一个过了呀呢 我对他这些修罪预备家就比个农村三百八那么给推到都三那了呢

0: Hello, Samo Kamsam.
1: Hello, Kentandula. Ninguta, Shakbutale, Kamsam.
0: Nimudili, Chundala.
1: Lawla, Chishina, Ibi Chunda, Indol.
0: Yes, I love. Nisanan Chiji, Shibe, Natan Chisilane, Tan Nambe, Kesam, Mido, Sibe, Susie, Disopia, Ina.
1: That's a Kesam, Mido, Sia, Sunje, Nambuti, Tirir, Pubi, Tony, Nashimbe, Kentandula, Tang. Tanda shiabu dhidu nanda nang shimbe, jenpa san la, saka nang shingi penjo mima kunjo lundi, nyendi le gungi udi ta lezi yon. Nyiyang ponyongi udi jenun la ne so nambe, ji zhoma la da yanzi so la dawa zhesi la, konan to tangmo la sunje di pyuja tirigi reza pubi, chale tamze dila ngon la liku yo mingi shukyu tang, konan to dhuda namba kundu luji simji tang, chale liku rāngrā sūsū chanāndu tā chāwālā ki tīndhā ki tōlā pūsāma kārdā kārī tāng tēw yu nālā anī pāngulā tēlā ngā nā līkū yu mīni shūgīn lā
0: Nā sēlā
1: Nā sēlā sā āndarī tōmdī tī shīgatī sēndrā hūnāndā tōmdī tūsī jī shūgīn tāndē kōnglī shūngyāng kī gujī lā gā tō nāndā tēndī līkū lā tā ngū tū lā tāng nāng shīngi nāng mīngi nyam kēpā lā tāng tū tū lā Tāng nāng shīng kī sācē chō lā tā tōrcē lā, tīr chōng tā lā, bēn jī kī bēm chō kī lā tāng lāwān lā. Tāng nāng shīng kī chō sūnām chāng lā, chōng pīrīng lā, nīm jē sāng lā, tēng jī tē shī lā, chōng pī pīrīng lā, sāng māng kī dāwā ngū chū lā, kāng māng kī jī lū lā, tē nāng shū kēn dāwā ngū chū lā. Nē tō nāng dē shī kī tī sēn rā yōng lā, sūm chē tī pī yu jā chī nāng tā tāk tā tēm tī nāng kī tū kē tā chē nāng shū chū tāng, chī nāng tā tā tēm tī yū rīng kū chī shū tū mā sūng lā gōng shē nā rā nā shū chū mā sē. Shī kī tī chū mī shē nē, shī kī tī chū mī gōng jī nē yīn bī chō tī rū lā sā chī tō kō rā ngā sūng shē bēm nyā bō nāng kī tū. Tā ngā tū chī lē kī shē bō shē mā tī tā tā. Ani kebab je mebi sungshe tinte kaamen zan nangido Koran liya Ani dazana mangze shuja sungshe kaama nara na shukuyin
0: Nese la
1: Nese leze ani tiri loge sendwa da Lese sendwa chunan za tsambi turduji shuko samjo di Tuzige ani tsambi shuto ma to kwanshe nara na shukyu da Ani dante lungdi senda sen shukui sendwa senyi tangmo la Ngandu lungdi legungi tasha to sato nanya ta Lungdi le gongi chale nanya tamja li ngare senpe chanji ja sungshe donpo jim bingin ja la.
0: Ngo shi chunda lang sungshe khan chiji na yi na?
1: Sungshe di jala loji la na ta na de gizir roma sa jidwa ade de donpo jim bingin.
0: Ngo shi le se tochi.